0: әдетте мен түсімді есімде сақталмаймын. Сонда түсімде алтын адамның бейнесі келді да, бірақ ер дауыспен мен бармын деп. Алтын адам қаншалықты белгілі болса, соншалықты алтын адамға алтын адамның ашылмаған құпиясы өте көп. Сондықтан бұл алтын адамды дәріптеу, соны дүние жүзіне паш ету деген сияқты өзіміздің алдымызға мақсат қойдық.
1: 担任伊塞克国家历史博物馆首任馆长的15年里， 古利米拉遍访当年考古发掘的亲历者， 联系德国、丹麦、俄罗斯顶尖研究所， 开展DNA分析， 探寻黄金武士背后的乾坤天地。 微观镜头下， 这枚刻有太阳神密特拉的戒指， 代表着神权与崇高的地位，头饰间四肢剑簇分指四方，昭示着叱咤四方的威严。帽子最顶端，一只黄金山羚羊昂首挺立，这是自由与接近苍天的象征。腰间短剑上，山羚羊、虎头、鸟类等动物纹饰依次排列，
2: 将草原文明对自然的敬畏凝固成永恒的艺术。古今中外，早期的人类对于自然和动物都认为它们是具有灵性的，认为它具有庇佑、守护种种这种职能，还有美的这种诉求。所以它是把精神的这种信仰、图腾的崇拜、美好生活的这种向往、身份地位的标示种种功能融为一体。
1: 如今，黄金武士已成为哈萨克斯坦的国家图腾，它诉说着草原文明的辉煌过往，每一道纹路也镌刻着游牧民族的深邃智慧。 对自然的敬畏，对和谐的向往，深深烙印在人类文明基因中，也在古老的东方开启新的对话。2024年，黄金武士跨越万里来到了中国天津，一场黄金武士与富饶草原的展览，向中国观众敞开了大门。 哈萨克斯坦驻中国大使馆文化参赞卡拉姆卡斯一直致力于推动两国文化交流，也全力促成了这次展览在天津的落地。
3: Я прошлый раз была, но в нефритовом зале не смогла побыть. Это у меня первый визит в этот зал.
1: 馆藏呢有21万件套的文物，覆盖了应该说中国各个主要的文物类别。那么我们呢，循着文明交融的轨迹，卡拉姆卡斯再度踏足天津博物馆。当与这些穿越时空的文物相遇，千年之前的草原牧歌与中原农耕文明的对话，正在天津博物馆的穹顶下悄然进行。
3: Здесь очень много артефактов, которые связывают степную цивилизацию Казахстана с земледельчеством, цивилизацией земледельчества, которая в свое время развивалась в Китае. Я в этот музей пришла, чтобы посмотреть на артефакты, которые могут являться схожими нашими казахстанскими в музее артефактами.
1: 当天津博物馆展出的金鹿石剑映入眼帘， 那熟悉的、充满生命力的草原艺术风格，让卡拉姆卡斯倍感亲切。而走进另一间展厅，一件来自距今5000多年的古老文物，深深吸引了他的目光。
4: 这件文物就是天津博物馆的这件极具有代表性的玉器，也是天博21万件藏品当中最古老的藏品之一了。
1: 全躯如环、首尾相连的玉猪龙，散发着古朴神秘的气息。